beneran gimana mati gue nih. Eh, cing madulera. Eh, cing madulera.